Saramoro moro mai toru, e saramo nā tāwhita. Ko Jehova toku tiaki, kare rawa o ingiri. Te aka moine ai e iaku, I te o ngā e ngā I re rubri pēra. Te ara takine ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnā ra ingoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku I te kino. Tei whaitata katoa koe I āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai I āko. Kua ka noono koe I te taikai ngā kai nāko, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi, te kīne I tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Jehova, e roa u ātu oku pukerā. Ko te reo te iote I te tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EB FM, I wanga uru mā varu, tōpata tai.

Saramore Magoru Marua Irwa Itu Etevaru. Ina ko te tangata te kari akariro I tetua e maruiro I nonara. Irina kia tūra I te maata o tōnara apinga, e ku aka maruiro I aia ua orai, I tāna tūtua kino. Kuau nera, me te orive ruperupe au I te are o tetua, te irina ki nei uki au, I te tākinga mitiki o tetuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a korongomene, marira ko te reo, Miruto tui te wānanga ora tetua, no te ititangata kuki areni, irunga I te rātio 4EB, Hewango Uru Mawaru, Topatatai, FM.

saramoro moro mā toru, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kāre rawā o e ngere. Te aka moinei ai e iaku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Te ara takinei ai e iaku, nā te pai I te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te au ara tūtua tika, no tōnā ra I moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko, tei aka puma ana mai iaku. Kua ka noono o koe I te taikai ngā kai nāku, ki mua I te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe I tōku mimiti ki te manongi. Te kīnei tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, I te aru mai I āko, I te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au I roto I te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te o te iti tamata kūki aireni, I runga te rātio 4EB FM, I wanga uru māwaru, tōpata tai.